Nobody's Lover. Det er fra Clara og Lord Siva. Her kommer Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.